خدای جن بیسی که مجه او جنه ترجیل جیجی که سن ماتیو آرو سوره ماتیو گو لکاره توگو داگره دیننجو لکنکوتره توگو داگره می کرننگو راجو گو جیجی اولانجه بانجا جلیا پانا توگو انگو کوین دا مجلی او اینگا اسی سنسیا جو بابا او جه تر Togo ndike taleida akazi. Mbare taleida ardeuje joje mundajebe. Dawsei darsi golje tale. Togo mbadu ku talede tobeida. Ula marije lokwa donande le si arde ngol tare. Ule mbare talede tobeida. Ue de dogo gure ala elem de nje ta lambolem. Mola si targu togro, didiba ogu jenga konsije lo diada ala andige se sito. Didiba yanjede karde nada ala andige se si yato. Targu togro ya mola si, togo deuje joje mundaje bedanside, dar munde asnaba ndejne bomge dara nele, didiba ndeje kana akarde. Logo deuje joje mundaje be dwa dona kene nombaramle misi dande denya.